0: kunung ati bulitin. Kanu alpi bendera isi masih murut. Unikat ada yang jarak siar waktu kut. Kalau waktu si bulan kejar ni angu bila jar tini. Angu lau tang tehni, angu tang tehni. Angu tila api cima rukut. Urukut. Angu lukti urukut, angu tila api cima rukut. Tuinnya makut jauh lakma yukut. Inuk di jauh sunga kelangin natilukut. Suna kelakku sunil makut. Pinya sungnikut. Pinya sungnikut. Ammalu pilih akut. Inuk di jauh sunga kelangin natilukut. Angutti simaruk, angutti simarukut. Uwakut. Angu lukti urukut ilti ni. Ilti nukti urukut. Kalau mereka sangat jadi, tuhan mereka kalau waktu itu unik kangen cikgu sama kuah si anggaruk si unik kangen cikgu tuhan mereka kalau waktu si anggusi matang cikgu cakulih matang cikgu ubah cakulah si mana pun cakulah petunjuk si mana urak mana pun jaga pihak pihak cikgu. Pihak perorak tu kelunak hamba istilah kelunak hingga hamba istilah pihak perorak semalam tu ubah utaga cakap ubanga tetapi mengancam awal lagi kema awal ni lagi kema ilangan si bulat tapi ilangan anggota si meruk orang berjuang ilangan ila anggota si mengicuali orang anggota si melakukan itu. Kerang ini juga, saya macam macam kalau aku semua terlalu yang ini mac, tu saya makan dua kilo. Nak kuda nyamai, kak tu nyamai, anggur hemat tengah cunga, seni ane tengah cunga lori. Juga juga, ialah minyak malay, kisah ni, orang segala curat, orang naik dia hoki uti mac, kalau dia beli agak mac, awalnya juga mac, saya mac anggur tu si mac. Anggur si malunga, imej kata tunga anggur aduk zaman nak aduk si malu, aduk sahaja kuki uti mik, semak dua kali waktu jadi negi kuki uti kali kali waktu lagi kuki uti lalu mengalu kali waktu lagi semak dua kali tiga rumah saya jadi negi kuki uti mik, awalnya iunga kau si malunga lo, ulum dikit cok zaman nak kau si malakut, ya. Kau yang merkul tunga, kau yang mengjalu tunga, ilkini nilu cawung alat, bagaialok, lagi, amma, temukwa, kalunat, amisuk tuang walau tengitu, kau yang merkulunga, kau yang merkulunga, walau ngitu, mana, seronok mukunya seronok walau kata. Mana kristerame, aku lebih mengkristerame. Inu urut tunga, inu urut tu, inu urut tunga. Kau di laut tengah, kau di merut tunga, kau di laut tengah, kau di bawah tengah, awal lagi bawah tengah. Abu ngasih nak mut, awal nak muda sibulikka, lekka, sibulibinikka. Jemani, nuna kasih banyak tu, jadi mengatunya, jadi mengelima. Udak terugu, awal lagi kat terugu. Sekarang malu abang tua, kuk tua abmur, mau ngelu udak pasutik, mau ngelu tak kamu kupan udak pasutik, gelak pasutik hilang kasih warning. Saya mai petuin ini kuah, sibulibu, ang kau di mana kelinga kat larung itu, kisian kau di mana kelinga mau ngah. Iluinan kupan tenyal, aku takapun kau lima belas hilang, abang ni tak kami kau lima gelok gelok macam ni, gelok ni petasi bulik ke abang apa sih, kau lima sahaja hilang macam ni, main tak kami ngah, gelok ni peta, gelok ni mata. Jadi mak, dalam mata, pikiran mereka seperti ini macam ni, ubah ni, ikut ni, pikiran mereka tu orang ni aku. mane nurutunya ta nuname nurutunya ta nurutunya ta ahinyara tutunya ta sorlo ahinyara pigerwa ratma ngandu terum ahinyara sorlo tuinu himliman nuterum ikwal sibulib apungalo ahinyak pelaktu pigerama tudik pisunya sugutaimang kalluinaksigo sukattuni ilakattali sukattuni pinyasuta halaktulukulli ilakattiluta sukumatchatuku halaktatunyaruta nikatunyaruta chaymatchubalaktikun ikkuali aksakulauru sivulivut maungatikikkaiyuvattinik taksaukaiyun aksakulauru nunnamangiyuktuam piyukpasutik nunami angiyuqtaamaullaapaksutik taimatchuvaloqtuili uvagulli maani nunami taqpan chaanakaltuinna nuugal nuulaqsamattaqunnaayuta niqitiunnialeqsutallu piyumarilimaatchiatinnik pitiunnapaleqsuta aluqnagaltumaqaavittaqunnaatu pinneqantamakkua nutaanguvaloqtuit qannuq iyuuttapannimangaata vannimangaatchi vannimangaatta nalului lerangurungurugu qannukkaat kaatuunnipattuvinaalui ihimasiutamakkua tamakkuataqsaavaluqtui kaatuunnaalutuunnapalauttangillagut kaappalauqoluaqsuta kaappalauqoluaqsuta ilangit ilaanni kaakallaavalauqoluaqsuta kaatuunnaaluppaqalaqpalauttangillagut minnatali tiga tamanna unikkaakku tainna piyaqpalaavigikaan taqanalu puigoriqmikku taimaataga puigoaqqanguuqaanginaasigulu piuruulugmat tusattiaqtaalugmat puigoaqsuungama piutsiagimmat tusarniitigimmat puigoqqalaqnagu atunginnasagulu taimaittiusuunguliqnaruq taima taakkua nipiliuq kipilikuruaqtimangitugulugmigama pillakaaqaapigiriqngiñama isima qamakkisiani taimailiuqkunga taima qavalimmalaq valliasillaurunga vallia valliaqtunga kuuttuaqaapiliaqpattilugit imuttuamikisianiqallunaaliuraaqsutik ila imuttuamikisianiqallunaaq imuttualtaimangalimaatuinniqallunaaqtuqitsiamayaqa qavalimanginama kuuttuaqaapilitainna qallunaalituqavinaalugaluaq kimmiqittaalukkuni aularinermi nukaqiinigiuq nukaqiinni aularinermi kimmiqittaalukkuuni takkuniga iñuaalutuiñaanik iñuaalutuiñaraqtuunik taima kuuttuaqaapiliattaqamik ungummuasaqami ungummuagitsaqami igasiaatsapalaaruut niqtitaugami niqitaaqami niqtitaugami qalunaangitani niqtitaugami igasiaatsapalaaruukuuttaaqaapimmut tikiutigami ukiuq inqqaqami ungummuaqami taima utiligami utiqpalaaruut upengapalliaruqlu ukiumuqpaliatsutlu luqquulaaqtumut piuniqsalaqimmut ukiung apputtinga piuniqsamuqpaliatuiñasutik utiqqapalaaruut utiqqalaqamik utiqqapalaaruut piuniqsamuqpaliangiñaasutik ukiuqmupaliangiñaasutik upengapalliarimik qimaaluqquulaaqtutik taav taimaittiuvalaaruut amisiiqaalaguvalaaruut utiqqaakka timaakkasaakatik taimangalu annituqasuaqsugu lugukisiani niqilangigamik аммалу қиммигин лангаммата уқтутлангаммата қиммиликква қиммиликква микияпиугулуармат нириянга тамаланга микияпиугулуармат уқсу тамаланга микияпиугулуармат нэхэжэрлуулааккан тагатик хожунгатчаатуня валаро хэммили валаро тачмани тагатагали такуннаасуун валлаарвун кигуллику аватаалуулаалагатэрсуннэккатаатлу хэмме итаапэрлэгатэрсунагэаттусуму ариаттуму анигакэлаатсуннэалэгатэрами нитаарааптингэрлэгатэрами ариаттуму тэмэттувэлэртэрингэ тагатэгэ хаммэ снаппахиммирэвэкаалэртулэ сутта гэммэккэрингэрэрингэмата химмирэлэрматинлиман суунгулэрмата лахинми химмилинник пакпиэммэрэсуунгулэртигут химмилиньяла пакпиэммэрэсуунгулэртигут гэммэккэрингэрэрилаарумата тэмэккунинга акэхэриахнитуни химмини маккуаали акитулуаале тапэрлэхэртулэрэнэртэ сунаппахинбитиул химмитиуллангалэртит сунаппахайэртуи хайэртуи сунаппа карангиллу акитулэрпраангалэртилу акэхэриахнитупивалэртилу таччуманэккэллэ акэхэриахнэлу тутсиату халэппивалэртилугилли маккуаали халэрэсиорэлэртагу акитулэрпраангалэртилик халэлусуунгулэртит аттигэттэммиг пингалуурлиллу ситамаурлиллу пиунгубалагула сиорлтаймаатсеруулаармасимми киллеримми халай халериат пингалуурлиапэллу савалиллу ситамаурлиллу таймаатсеруулаармата тамаккуа халагаа таймаатсунгааккуулаармасимми киллерит киллерит пэлэрмата халанга иньуи тамаккуа аллуна халилиавэнинг инуксиутлиартсуг микилерит тапмигами таймаатсунгааккуулаармиюит таманна униккаангаатуин тара риахарку риахарку кисиани кисиани риахарку таймаалертара тиканиллаарпит нэрвалаттунга нэрвгалаартунганя таймаалеркунга тулаа тулаангаартсами тасаарнинги руманингиннит румалааппат гаяккнга тайчмани инипихлуниартик нунамиппилартуулаартлаукма аваккуа коппаанимиу итивианимиу маанимиуллу сиорлусаангани маанингаартгут инжививалаарникка касарпалааруннунами бааниаалтуиннунами текка пижукла пижуклитиниавалаарматлиини пиулерингерами ёрэвэнни клуни пиулэригами чэвэл тукияни иньюмагутиккам аннораатсам пиярниарами аммалу оралчаалэнг мэккилэртсуга пигуар пигуар пигумшоралугма пиярапигэрэригунга нэ тукаллан килэрлунга таккунинга нунами пиларуалуматааллааккума касарпалаарумат нунаккут пиуккутик каппаанимиуллу маанимиуллу каппа каппарий касарпалаарумат пиуккуалтугпаанни нунартуами хаалимат хаалимат тянаккоо угут улаккоо аалалинеккалаа аалалинеккоо иккуа касартаавалаарууникква аппаарчаалкут темэриаалкут кэрэртаавалаарпааннунаарми агалуккукакка касуутивал уллаавалаарпаани юнэртуами кэппааниаалук кэрэмэлэрлэрлэрсима сун лэрсиматтангиллагу ласуутаани туумасакиллак униккаатуалэрми тэрмэнгэмэллэхалэрнгитми ка гагнахигэрпиаутангмаал ласуунгматуумасакилла сулилеп тасаа ихэрлүмилиартуунингитаалуутсаагамингква ихэрлүрэхмаажуу иккитаалэрхмаажуу саулагатиккатаалимунэриллакаасуунгмалаарпата пиуккутиннунам бааниалу улаорта атитаав валуни аалалиарми баанартаа гугаалкуникэкуна Kun joku kaalan on sanjani, kun perustelokse me tekoa. Päätäällä kutsuu, kyllä unikkaatuangan tikut. Loksemme unikkaalle teitsi muuna, ole. Kukaalimme uutilta. Kalliala vallarmaltaan kukaaltaanja. Teemme tsunkasakun näyttelikö kalliala vallarmaltaan rungon vallarmaltaan. Teitsemme jälle kalliala rungon vallarmaltaan. Ale jak ten tam kno kogalnie hun tak tmane alla kne hal tan ale wala ro tak tak la kham hiwa hal ha jo tan nait jo galk ale jak tak lingale kogal te mal gal hal ligo ale hiung ma galk Upalo matang yato nila kengilir ni kaulay kya kama. Asigo upalo matang yato nila kaulay kama kengilir ni ukiyami nilayak samayik. Kinmikaw tigit tigulur tawarok. Tay may palawarok. Kaliyala kukala kaliyala lasungumata. Kerja macam kerja nak lulus dah cuma ni entah macam, awal ni kelu ngali, kalau ni kalau walau mat, kugalau ni rok, dah kini kau dapat ni kau kerja pelau rok, kau pali mewah, walau mat, ada orang kita kerja kerja pelau rok, ammalu kau kerja kerja rok, ada orang macam ni. Saya pelau waktu nyari ni kau belok balik, tergelak kisah ni. Saya pelok lagi, kerana terasa di bumi yang panas, langsung terkenal, kapan terkenal lagi, terkenal lagi. Kisah ni hangat terok tu, kerana kisah yang orang muda hangat terok tu kisah ni laksudik. Sekat tu dia kan, sekarang jagulah tu tuli kerana tu bela rupa hikual tu ko, hikual ni terlalu ni, anda kerja mata, malu ni kerja kerja tu dik, kerja kerja tu dik, jangan macam bela rup, kahwin orang lain ni, dana, kalau nak kerja ni malang tu ni ko, kang curak, buang tu, kugal. Kalau nak tengok lumi ia, kalau gugal, buang tu kalau nak tengok dia kang curang, buang tu kalau nak kerja tengok dia cuma nak belaru. Ini kesian ini tu kalau nak cuti tu ikut nengah ugui belaru ni. Kemudian kalau tengok dia cuma kalau merak tengok. Jangan tinggal rut company mik. Akhirnya kalau tujuan ni orang terlak sembuh company.
1: Aiba bu ni apa? Akcha kabu permane? Akcha gote kotor